0: نص وتصور وإنجاز ريم المدب. ساهمت في الإعداد والتصور أمال شقشوق. تقديم ريم المدب، أنور العياشي ومعز الغربي. تسجيل وميكساج لسعد الدريدي.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radio Voz de Türkiye.
0: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
11: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
19: It Türkiye Hangya Radyoya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.